0: вай дорои тарзи баёни соддаву равон ва устувору шӯрангез ва бетакаллуф аст ва шеъраш бо нуктасанҷӣ ва мазмуноферинӣ ва хаёлҳои латифу авотифи рақиқ ва баде ҳамроҳ аст.
1: Шунавандагони азиз, ҳоло ба унвони намуна аз девони шоир, ки дар Теҳрон ба дасти чоп расидааст, чанд ғазали дилангизро манзури шумо мегардонем.

дилгирам аз базми тараб, ғамхонае бояд маро. Ман ошиқи девонаам, вайронае бояд маро. Аз давлати ишқу ҷунун, озодам аз қайди хират, акнун барои ҳамдамӣ девонае бояд маро. Хоҳам ки афрӯзам шабе шами тараб дар кунҷи ғам, лекин зи девони қазо парвонае бояд маро. Шояд гузинам ҳолате дар хоби ширини аҷал, аз наргиси ошиқкуше афсонае бояд маро. Бе он чароғу чашми дил шабҳо муқими гулханам, шаме надорам кастара кошонае бояд маро. Ҳамчун фиғонӣ омадам аз Каъба дар дайри муғон, паймон шикастам, соқиё, паймонае бояд маро.

0: Радиои Фарҳанг 165 FM.
1: Сомиёни арҷуманд, ҳоло ҳикояҳои хурди ҳаҷверо манзури шумо менамоем.

0: тинч гузашт, не?
1: Нағыз гузашту, лекин...
0: Лабай?
1: Шумо аз ташвиши табақча бардори озод шудед.
0: Лабай? Маро аз кор холи кардан?
1: Харидоратон Саидакаро холи кардан.
2: Лабҳои ғафсу ҳамешахандони Лабайхоҷа чун помидори нимхон паҷмурдаю овезон шуданд.
3: Шумо ҳикояҳои хурдаги ҳаҷвиро шунидед.

Абулфазл Муҳаммад Тоҳир Асириддини Ақсикатӣ яке аз шоирони бо маҳорати нимаи дуюми асри 12 аст. Оид ба тарҷумаи ҳоли ин шоир, ба таври пароканда дар сарчашмаҳо маълумотҳо дучор мешаванд. Зодгоҳи ӯ деҳаи Ақсикатӣ водии Фарғона аст. Аз ҳамин сабаб номи шоир дар зимни ашъораш ва қариб дар ҳамаи тазкираҳо ба иловаи нисбаи ӯ Ақсикат омадааст. Тахаллуси шоир Асириддин буда, гоҳо бо ҳамин лақаб дар шеърҳо Асир, Асирӣ, Асириддин, Ақсикатӣ ва таркибан Асири Ақсикатӣ сабт мешавад. Аз рӯи ишораҳои худи шоир ва тазкираҳо чунин ба назар мерасад, ки Асириддин таҳсили ибтидоияшро дар Ақсикат гирифта, баъд ба Фарғона рафтааст ва чанд гоҳ онҷо таҳсили худро давом додааст. Асириддин барои такмили илму дониш ба Балх меравад ва имконият пайдо мекунад, ки дар онҷо риёзиёт, тиб, кимиё, нуҷум, ҳайъат, фалсафа ва илмҳои дигарро мукаммал омӯзад. Асириддин барои баҳра бурдан аз суҳбати фозилон ва такмили дониш ба Ҳироту Марв меравад ва баъди чанд муддати таҳсил ба сабаби ҷангҳои пайдарпайӣ байни салҷуқиёну хорезмиён аз Хуросон ба Ироқ сафар мекунад. Аммо муаллифони бисёр сарчашмаҳо ва ҳатто тадқиқотчиёни имрӯза чунин маънидод карданд, ки гӯё шоир танҳо барои бо Хоқони мунозира ва мубоиса намудан ба Шервон рафта бошад. Аз ишораҳои Асириддин маълум мешавад, ки ӯ ҳангоми сафари Ироқ ба дасти роҳзанҳо меафтад ва тороҷ мешавад. Дуздам бараҳна кард бадон сон, ки гӯё ин лаҳза аз машимаи модар бизодам. Ӣ он ки дастгирии афтода расми тӯст, вақт аст дастгир ки сахт уфтодам. Шоир аввал дар Ҳамадон зиста ва баъд ба дарбори Султон Муҳаммади Салҷуқӣ роҳ меёбад. Асириддин дар ин солҳо чанд бор ба Озарбойҷон сафар карда қасидаҳо мегӯяд. Асириддин монанди Заҳири Фориёбӣ аз сабаби ба кулли вобастаи ягон дарбор набуданаш, ҳамчун шоири сайёҳ ба шаҳрҳои Балх, Ҳирот, Мар, Нишопур, Ҳамадон, Исфаҳон, Рай, Табриз, Сероб, Халхол, Маранд, Зангон, Мароға борҳо сафар мекунад. Аз ашъори шарҳи ҳолии шоир маълум мешавад, ки ӯ аз овони ҷавонӣ то ба охири умр дар мусофирату хонабардӯшӣ зиндагонӣ кардааст. Ӯ дар ғарибӣ аз ёру диёри худ ниҳоят бо сӯзу гудоз ёдоварӣ мекунад. Ҷуфти андӯҳу фиғонам рӯзу шаб, то бимондастам ман аз васли тутоқ. Халқи олам шарҳ натвонанд дод ончи ман дар сина дорам аз фироқ. Асириддин дар шаҳри Халхол байни солҳои 1197-1202 тақрибан дар синни 80 солагӣ вафот кардааст. Вай аз худ асарҳои манзуму мансури бисёре ёдгор гузоштааст. Аммо асарҳои мансури ӯ то замони мо омада нарасиданд. Дивони ашъори ӯ аз қасоид, ғазалиёт, таркибот, рубоиёт ва муфрадот иборат буда, 6532 байтро ташкил мекунад. Ҳоло аз осори шоир чанд намуна ба мутолиаи шунавандагони арҷуманд пешкаш мешавад.

бирӯи ту рӯи хӯррамӣ нест, дар ишқи ту ҷои беғамӣ нест, ҷуз бо сари зулфи ту фалакро дар шеваи ҷавр ҳамдамӣ нест. нақдист шигарф шеваи ту, чандон ки ҳамӣ диҳӣ камӣ нест. гаштем ба боғи даҳр чун бод, як шоҳ бароби хӯррамӣ нест. хушк аст ниҳоли шодии чашм, дарёб ки вақти бенамӣ нест. ин реш ки бар дил аст моро, дар сӯхтан аст марҳамӣ нест. ё дар олам намонд мардум, ё расми вафоу мардумӣ нест. шак нест ки ин работи хокӣ, манзилгаҳи ҳеҷ одамӣ нест. читвон кардан асир месоз, каз даҳр умеди хӯррамӣ нест.

гирди моҳ аз зулф анбар менеҳӣ, пеши ҷон аз лал шаккар менеҳӣ. ҳалқа бар гӯши ду занҷири туям, аз чиам чун ҳалқа

чеҳраи зардам ба хун карди нигор сиккаҳо нику бар ин зар менеҳӣ бо қади ҷалдӣ чӣ дар парвози ишқ сустболонро

пироҳани дил меҳнату андӯҳ бас аст. ғамҳои басе гаронтар аз кӯҳ бас аст. дил то бе як андӯҳи ту дорад, лекин андӯҳ дар он аст ки андӯҳ бас аст.

0: шумо сурдҳоро дар иҷрои сарояндагони ансамбли анис шунидед.
1: чеҳраҳо
2: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ.
1: чеҳраҳо
2: ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ мукофоти олии республикавист, ки барои комёбиҳои намоён дар соҳаҳои адабиёт, санъат, меъморӣ ва журналистика солдармиён дода мешавад.
1: чеҳраҳо
2: ҳолномаҳои барандагони ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдулло Рудакӣ аз соли 1963 то соли 2022. чеҳраҳо аз радиои фарҳанг.
3: Сотиб Улуғзода.

1 сентябри соли 1911 дар деҳаи Варзики ноҳияи Чусти вилояти Фарғона ба дунё омад. Маълумоти ибтидоиро дар мактаби интернати Чуст фаро гирифта, соли 1929 Дорулмуаллимини тоҷикии Тошкандро хатм кардааст ва муддате дар ҳамин шаҳр машғули омӯзгорӣ будааст. Соти Мулуғзода соли 1930 ба Душанбе омада, чанде ба ҳайси котиби масъули рӯзномаҳои Комсомоли Тоҷикистон ва Тоҷикистони Сурх, ҳамчунин ҷонишини котиби масъули маҷаллае барои адабиёти социалистӣ, котиби масъули Иттифоқи нависандагони Тоҷикистон кор кардааст. Номбурда соли 1940 аспирантураи донишкадаи адабиёти ба номи Максим Горки Москавро ба поён расонидааст. Солҳои ҷанги бузурги ватанӣ муддати рӯзноманигори ҳарбӣ ҳам будааст. Соти Мулуғзода солҳои 44 то 46 раисии Иттифоқи нависандагони Тоҷикистонро ба уҳда доштааст. Мақолаҳои илмияш роҷеъ ба масоили гуногуни адабиёти гузаштаву имрӯза аз ибтидои солҳои 30-уми асри гузашта ба чоп расиданд. Дар таҳия ва нашри намунаҳои адабиёти тоҷик дар соли 1940 иштирок доштааст. ҳамон солҳо Соти Мулуғзода ба эҷоди асарҳои саҳнавӣ низ шуғл варзида, драмаҳои шодмон ва калтакдорони сурхро офаридааст. Асари охири рӯзҳои даҳаи адабиёт ва санъати тоҷик дар Москав соли 1941 аз ҷониби ҳунарпешагони театри давлатии Академияи драмаи ба номи Абулқосим Лоҳутӣ намоиш дода шудааст. Намоишномаҳои «Дар оташ», «Темур Малик», «Аломаи Адҳам» ва дигарон, «Восе», «Шифокори бузург» ва ғайраи нависанда дар театрҳои Душанбе, Тошканд, Боку, Бишкек манзури бинанда шуданд ва дар инкишофи драматургияи тоҷик саҳми арзанда гузоштанд. Асарҳои асосии саҳнавии нависанда соли 1984 дар як ҷилд аз чоп баромаданд. Ҳамчунин филмномаҳои Соти Мулуғзода таҳти унвони «Ҷавонии Ибни Сино» дар «Узбек фильм» соли 1956 ва «Қисмати шоир» дар «Тоҷик фильм» соли 1957 ба қалами ӯ тааллуқ доранд. «Қисмати шоир» ва фестивали филмҳои «Осиё ва Африқо» соли 1960 ба ҷоизаи «Уқоби тиллоӣ» сазовор гардидааст. Соти Мулуғзода фаъолияти нависандагияш аз иншои қиссаи «Ёрони боҳиммат» оғоз ёфтааст. Баъдан романи «Навобод», қиссаи «Субҳи ҷавонии мо», романҳои «Восе», «Фирдавсӣ», қиссаи «Ривояти суғдиро» соли 1975 эҷод намудааст, ки насри тоҷикро ба марҳилаи нави рушд ворид карданд. Соли 1996 романи «Фирдавсӣ» дар озмуни байналмилалии китоби соли Эрон ба дарёфти ҷоизаи аввал мушарраф гардид. Осори Войнич Гурмагас, Пагодин Одами Милтиқдор, Галдони Хизматгори Духоҷа, Островский Гунаҳгорони Бегуноҳ, Максим Горки Модар, Вильям Шекспир Ҳамлет, Жан-Батист Мольер Табиби Зураки, Сервантес Дон Кихот, Шарли До Кастер. Дон Кихотро ҳунармандонаву устодона ба забони тоҷикӣ баргардонда, ба ин васила дар рушди тарҷумаи бадеӣ саҳми бузург гузоштааст. Баъзе асарҳои манзуми шоирони рус, аз ҷумла афсонаи машҳури пирамард ва моҳии тиллоии Пушкинро ба тоҷикӣ тарҷума намудааст, ки гувоҳи маҳорати баланди ӯ дар назм мебошад. Соти Мулуғзода ҳамчунин дар заминаи шоҳномаи «Безаволи Фирдавсӣ» китоби дуҷилдаи мансури «Достонҳои шоҳномаро» офаридааст, ки шӯҳрати беандоза дорад ва ҳамчун маводи муҳими таълимии китобҳои адабиёти мактабҳои миёна омӯхта мешавад. Соли 1987 барои романҳои таърихии «Восе» ва «Фирдавсӣ» Соти Мулуғзода сазовори ҷоизаи давлатӣ ба номи Абу Абдуллоҳ Рудакӣ гардид. Номбурда аз соли 1934 узви Иттифоқи нависандагон ва аз соли 1951 узви вобастаи Академияи илмҳои Тоҷикистон буд. 25 июни соли 1997 дар Москав Соти Мулуғзода аз олам даргузашт. Бо дастури президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон турбаташ ба Душанбе оварда шуд ва мадфанаш дар гӯристони Лучоб зиёратгоҳи аҳли дил аст.

0: радиои фарҳанг тарғибгари фарҳангу тамаддуни тоҷикистону ҷаҳон.
1: Радиои фарҳанг минбари шахсиятҳои фарзонаву фарҳехта.
0: Радиои фарҳанг сарчашмаи каломи қудсию ноб.
1: Радиои фарҳанг

0: фарҳанг шумораи китобҳои хонда шуда нест, шумораи китобҳои ҳифз шуда аст. аз ҳар китоб, аз ҳар ҷо, кам кам ва ҳар рӯз, ҳар субҳ дар субҳона.
1: Салом алейкум. Субҳ бахайр, ҳаводорони изодман марамат. Марамат аз хоб мехезем ва субҳ бахайр хез акай Салим хез сем як жуя кани ҳа. Кани бос ки инҷо ки Ҷамила я бедор кани Ҷамилара. Ҷамила хез. Хуб, ин оғози барномаи субҳона аст. Бори дигар салом, субҳ бахайр, дуруд ба шумо ва барои ҳама шумо як рӯзи бобарор тамом дорам. Бовар дорам ки албатта имрӯз ҳам сешанбе ки 28-уми июли соли 2026 аст. Шумо табатон болид аст, вақтатон хуш аст ва мисли дирӯз бо як қувваву энергия, бо як нақша ҳои нав, бо як идеяи тоза албатта меравем сӯи коргоҳ ва бовар дорам ки бозам барои гуфтани андешаҳотон дар барномаи мо кӯтоҳӣ намекунед ва дар саҳифаҳои бисёр ҷолиб ва шавқвари барномаи мо иштирок хоҳед кард. хаста набошед. наврӯзи файзалӣ ҳастам, масъули барномаи субҳона, ва ҳамаи шуморо барои шунидани барнома даъват мекунем. шумо низ метонед ба дӯстонатон, ба наздикон тавсия бидиҳед, ки албатта инам хеле барнома аст. ҳамин барномаро шумо бояд тӯли як соат гӯш бикунед. хуб, хаста набошед. мо мешунавем як суруд, баъд аз шунидани суруд бармегардем. суҳбатро дар қисмати саҳифаҳои бисёр ҷолиби барнома идома хоҳем дод ва барои нафароне ки оли бисёр серкор ҳастану соата намедонанд чанд аст ва фурсат ҳатто барои дидани вақти дуруст нест, соат 7:01:29 имрӯз 28 июли соли 2026 ва ҳамин лаҳзаҳо як суруди бисёр ҷолиб рақсӣ баротон пешниҳод мешавад. баъд аз шунидани суруд бармегардем. рафтем.

0: Бинодар азварнои мо хаста набошед ва мо мегузарем ба қисмати сайфаҳо, ба қисмати маълумотҳои бисёр ҷолиб дар сайфаи гузашта дар имрӯз ва итминон дорам ки албатта чанд маълумот, рӯйдод, хабару иттилоъҳое ки дар ин сана дар имрӯз гузашта буд барои шумо пешниҳод мешавад ва барои шумо бисёр ҷолиб хоҳад буд ин чиз ва имрӯз 28 июли соли 2026 бори дигар ин маротибаи сеюм аз такрор мекунам барои ки шумо донед ки имрӯз кадом сана аст. Хуб, имрӯз рӯзи ҷаҳонии гепатит аст. Ин як навъи беморӣ аст ки як навъи вирус аст. Хуб, аниқтараш ки ман атрофим барои шумо баъдтар як маълумоти пурра пешниҳод мекунам ки барои чи имрӯз рӯзи ҷаҳонии гепатит аст. Ва имрӯз дар Перу рӯзи истиқлолият аст. Рӯзи пирӯзӣ бар фашизм аст имрӯз дар Сан Марино ва рӯзи мутахассиси робита бо ҷомеа аст дар Федератсияи Русия, яъне рӯзи мутахассисони аниқтараш робита бо ҷомеа будааст. Хуб, акнун мо чанд маълумоти бисёр ҷолиби дигарро баротон пешниҳод мекунем ва ҳунарпешаи шинохтаи театр ва синамои тоҷик Мухпайкар Ёр ва ҳамин санаи соли 1970 ба дунё омадааст. Хуб, Мухпайкар Ёр ва имрӯз зодрӯз доштааст. Бид мо як бор як кӯшиш мекунем, инами саҳар як кӯшиш мекунем. Ман агар бубинам ки оли рақамои нафар агар бошад, рақамои нафар бале ҳаст. Бин ман як бор як кӯшиш мекунам ки як занг бизанем, ба занги мо посух медиҳанд ё не. Мо мехоҳем ки Мухпайкар Ёрро дар пахши мустақим табрик бикунем ва инам фикр мекунам ки бисёр хуб аст. Кани занг рафта истодааст. Ало, ассалому алайкум. Апай Мухпайкар, чи хеш шумо наст?
1: Саломатӣ хуб?
0: Тинчин? Ман Наврӯз апа, кӯраку тунтин, чиё дорем?
1: ма
0: имрӯз зодрӯз дорам. Илӯз, шумо зодрӯз дорем апа?
1: Саати 6 бегоина намоиш дорем дар театри давлатии ҷавонон ба муносибати зодрӯзон.
0: И даромадан ройгон бошад ёки чи хел ин даромадан?
1: Даромадан ройгон асту бо чиптаям ҳаст.
0: Чиптаям ҳаст. Хуб, апай Мухпайкар, мо махсус дар пахши мустақим ҳастем дар радиои Фарҳанг ва ман махсус имрӯз имсу ба шумо тамос гирифтам ва хостам ки дар ҷамъи шунавандагон, дар ҷамъи кормандони радиои Фарҳанг шуморо ба рӯзи зодрӯзатон табрик бигӯем ва итминон дорам ки албатта итминон дорам ки табатон болида ҳаст ҳамин ҳозӣ ва бовар дорам ки вақтатон хуш аст ва бовар дорам имрӯз ам ин ман нафаҳмидам чорабине ки шумо бояд соати 18 бегоҳ бале 18 бегоҳ пешниҳод мекунем. Фикр мекунам ки албатта хуб пушти сар хоҳад шуд. Бе дақиқан соаташ як бор дигар имрӯз соати 18:00 дар театри давлатӣ ба номи ҷавонони ба номи Маҳмудҷон Моҳидов. Бале, ин намоишнома чӣ ном дорад ки?
1: Агар зан ба шур ояд.
0: Агар зан ба шур ояд, не?
1: Гар
0: зан ба шур ояд.
1: Бале.
0: Чӣ мешавад баъди ба шур омадани зан баъди?
1: О, агар Наврӯзҷон зан ба шур ояд ку тамом ва мардак ба.
0: Аз шур баровардан уна душвор аст, яъне аз шур. Саломат бошед. Хуб, чӣ гуфтани ҳастед ба мухлисоне ки шуморо дар радиои Фарҳанг оли гӯш карда истоданд? Шояд намедонам кадоме аз онҳо оли баъд аз суҳбати мо ба шумо бо занг мезананд, табрик мекунанд ва уман махсус дар ҳамин имрӯз чӣ мехоҳед бигӯед барашон?
1: Ман гуфтаниам ки аз дирӯз аллака табрикоти сар шудагиаст ва мухлисона маро табрик мекунанд. Суханҳои бовар кардам хе болида гап мезананд. Боз рӯяву илҳоми маро зиёдтар мекунанд барои эҷодиёт. Ман ба ҳар яке онҳо саломатӣ хоҳонам, ба ҳар яке онҳо гуфтани ҳастам ки дӯсташон медорам. ва гуфтани ҳастам ки илоҳ доимо намиши муклиси ашадии худам бошам.
0: Саломат бошед. Беҳтарин. Ман медонам барои ин ки шумо имрӯз ҷашни зодрӯз доред ва барои ки имрӯз рӯзи махсус аст барои шумо, мо шуморо боз махсус як бори дигар бо ҳамин қарсакҳо табрик мекунем. خب من کمی پیشتر یک دو سه روز پیشتر در شبکه‌های اجتماعی سر زدم و دیدم که شما اونجا گفتین که امروز دو روزی من نبود کدام حزل کرده است نمیدونم شکر کرده است این چی بود این واقعه رو خودت نقل کنین که به من بسیار جالب بود برای من اون چیز
1: این یک حالت بود که به من توفه یک سبد میوه‌جات و بونوشوکی از کمپانی سمستون همچون توفه روان کردم و من در سامانه اجتماعی همین رو می پخش کردم اما شکر کردن که من زود روز دورم ماشکم نیم رو زود روز هم نیست یعنی تبریکات سر شده بود
0: تبریکات بله از امور رو سر شده
1: بله
0: سلام علیکم خب هرچند که من می دونم شاید شما لی فرصت پیدا نکنین که رادیوی فرهنگ گوش کنین اما بید ما یک درخواست شما رو بشنویم سردوی کی رو بسیار تر گوش میکنین شما
1: من راستیش همه سرمیانده های دوست می دارم و نمی دونم شاید نگینم اون
0: شاید نگینم اون کلو تمام یک سرود از نگینه نمی حالی من پیشتون میکنم کدوم سرود هاش شما می خواهید بشنوید
1: سرود از همه شوخ هاش
0: سرود از همه شوخ تمام اینم یک سرود از نگینه من اولی براتون پیشنهاد میکنم فرصت شد حتما شما گوش کنین بار دیگر زادروز مبارک و رسم شایم در خط علاقه ما بودن محپایکر یور و هنرپیشه تئاتر و سینما که بسیار نقشوی خوب بسیار نقشوی موندگار در سینما و در تئاتر دارند و من فکر میکنم که بازم اولی نقشوی بسیار موندگار و دیدنی دلچسب در پیش است و ما شما رو در فیلم های بازم سطح داخلی و اولتر از همه سطح جهانی هم انتظار هستیم و نقشه شما رو من باور دارم که به نزدیکی روی اکران ها خواهیم دید سلامت باشین زنده باشین بار دیگر زود روز مبارک زنده باشین خب دوستان عزیز اینجا ما یک سرود از نگینه براتون پیشنهاد میکنیم و بعد از شنیدن سرود برمیگردیم و صحبت رو ادامه خواهیم داد باور دارم که این سرود سرود بسیار جالب است برای شما پسند است سرود شوخ است مرمت بعد از این برمیگردیم و صحبت رو در قسمت دیگر معلومات های ادامه میدهیم

0: хаста набошед.
1: Хаста набошед, идома дорад барномаи мо ва мо мегузарем ба қисмати сайфаи дигар ва бовар дорам ки албатта сайфаи навбати мо низ бисёр ҷолиб хоҳад буд ва ин ном дорад саволи рӯз. Саволи рӯз ва мо як саволи бисёр ҷолиба барои шумо пешниҳод мекунем ва шумо бояд пайдо бикунед ва бигӯед ки ин хуб ҷоби дуруст кадом аст ва саволам бисёр саволи шавқовар хоҳад буд барои шумо. таваҷҷӯҳ мекунем ба савол. Соли 2005 дар як назарсанҷи умумӣ дар Британияи Кабир, ихтироте ки соли 1800 ба вуҷуд омада буд, бузургтарин ихтироти техникӣ номиданд. ин ихтироот ҳатто аз компютер, радио, муҳаррикҳо ва дигар техникаҳо овози бештар ба даст овард. шумо бигӯед ки сухан сари кадом ихтироот меравад, мо дар бораи кадом ихтироот суҳбат дорем. як бори дигар ман саволро барои шумо пешниҳод мекунам ва фикр мекунам ки албатта шумо саволро хуб гӯш мекунед ва мо дар бора як навъи ихтироот суҳбат дорем ки аз ҳама чи беҳтар аст ва мо ихтироот дар мо ҳам аст. мардум зиёд истифода мебаранд ин чиза, дар деҳотҳо зиёд аст ва ина мардум ман намедонам бисёр муфид медонанд ҳамин чиза. ҳамин ихтироота мардум бисёр муфид медонанд. ман то ҳамин қадар пешравие ки масалан ин ҳамин ҳоли ҳаст, то ҳамин қадар ихтироте ки нав ба нав ҳамарӯза ва ҳатто шаклҳои дигаре ҳамин чиз, яъне солҳои охир шаклҳои электронӣ ба қавли ҳамин чиз баромада истоданд. аммо новобаста аз ҳамаи ҳамин мардум аммо шакли пештараша қабул доранд, яъне шакли пештараша қабул доранд ва фикр мекунанд ки аммо шакли пештараш хубтар аст, муфид аст, бисёр хуб аст. ин фақат кӯмак буд барои шумо. акнун савола ман як бори дигар баротон пешниҳод мекунам, хуб таваҷҷӯҳ бикунед ба савол. соли 2005 дар як назарсанҷи умумӣ дар Британияи Кабир, ихтироте ки соли 1800 ба вуҷуд омада буд, бузургтарин ихтироти техникӣ номиданд. ин ихтироот ҳатто аз компютер, радио, муҳаррик ва дигар техникаҳо овози бештар ба даст овардааст. сухан сари кадом ихтироот меравад? 227-95-94 аст рақами эфири мо. марҳамат, мо имкон дорем ки зангҳои шуморо бишнавем, ҷавобҳои шуморо бишнавем ва бовар дорам ки шумо ҷавобҳои дуруста барои мо пешниҳод мекунед ва ман бовар дорам ки ҳоли мо метавонем боз мисли рӯзҳои қаблӣ як нафара ғолиб эълон бикунем. ман фикр мекунам ки суруд бишнавем дар аввал, то оне ки шумо омода мешавем ҷавобҳои дуруста барои мо пешниҳод мекунед, мо як суруд баротон пешниҳод мекунем. бисёр хуб аст ки шунавандагоне ки масалан қариб ки ҳамарӯза тамос мегиранд, оно якамакак намедонам як ду рӯз истироҳат бикунанд, то ин ки дигарон занг бизананд, дигарон иштирок бикунанд дар сайфаҳои мо. ва чӣ суруд инҷо ман акнун баротон пешниҳод бикунам ки шунидани асту ба қавли ё намедонам рақси асту хулоса. инҷо сурудҳо хеле зиёд аст. این همی چی سرود است؟ این همی سرود همی شنویم بعد از همین سرود برمیگردیم.

0: хаста набошед, хаста набошед, идомаат дорад барномаи мо. Марҳамат, мо имкон дорем акнун зангҳои шунавандаро бишнавем. Зангҳои шунавандаро бишнавем дар сайфаи саволи рӯз 2279594 рақами эфири мо аст. Як нафарам пештар тамос гирифтанд ва оле ман намедонам ҷавоби дуруст доштанд ё на. Мо ба ҳар ҳол мо суруд пешниҳод кардем барои шумо. Имкон дорем ки мо зангҳои шунавандаро бишнавем воста ба саволе ки барои шумо пешниҳод кардем ва гуфтем ки соли 2005 дар як назарсанҷи умумӣ дар Британияи Кабир ихтироъоте ки соли 1800 ба вуҷуд омада буд бузургтарин ихтироти техникӣ номидан. Хуб, ин ихтироот ҳатто аз компютер, радио, муҳаррикҳо ва дигар техникаҳо, яъне овози бештар гирифт, яъне холи бештар аз соҳиб шуд. Сухан дар бораи кадом ихтироот меравад? Мо дар бораи кадом ихтироот суҳбат дорем ва як кӯмакам барои шумо кардем ки ҳамон ихтироота, ҳоле мо шумо зиёд истифода мебарем, манам истифода мебарам, шумо ҳам истифода мебарем. Нафаре ки масалан намедонам миллионҳо дорад, онам истифода мебарад ва нафаре ки надорад, миллион надорад, аму зиндагиаш бисёр оддӣ мегузарад, ҳамон ҳам ҳамин чиза дорад. Масалан як нафари оддӣ ҳам дорад, як нафари миёна ҳам дорад амро ва як нафаре ки бисёр сарватманд аст, онам дорад ҳамин чиза. ва бисёртар ҳамин чиза дар деҳа истифода мекунанд. Биёед мо занги телефон қабул мекунем. Салом алайкум.
1: Алайкум
0: ассалом. Хуб, номи шумо чи аст?
1: Баҳодур.
0: Баҳодур?
1: Бале.
0: Баҳодур, бори аввал занг мезанед шумо?
1: Бале.
0: Ба радиои мо якумин бор аст, не?
1: Бале, бале.
0: Зинда бошед. Аз куҷо занг мезанед шумо, Баҳодур?
1: Аз ноҳияи Ҳамадонӣ.
0: Беҳтарин, радиотонро камакак пас кунед, Баҳодур. Радиоро пас кунед ва ман шуморо хушомадед мегӯям. Хуб, Баҳодур, кани маромад мо дар бораи чӣ суҳбат дорем ба фикри шумо?
1: Амин чизое ки
0: ёди
1: шумо гуфтем ба фикр ман ин
0: ручка мебошад. Ручка. Қалам ручка. Мо дар бораи қалам ва ручка суҳбат дорем. Дуруст аст?
1: Бале.
0: Ва як кӯмак мо як кӯмак ман як кӯмак барои шумо кардам, гуфтам ки ин чиз ба саломатӣ фоидовар аст.
1: А, ба саломатӣ.
0: Бале, манфиат бахш аст ин чиз ба саломатӣ. Бале, барҳол ман ташаккур мегам барои шумо. Баҳодур, саломат бошен ва маромад. Мо имкон дорем ки боз нафарони дигарро бишнавем ва бубинем ки дигарро чи андеша доранд вобаста ба ҳамин чиз. Маромад, 2279594 рақами эфири мо аст. Мо дар бораи кадом ихтироот суҳбат дорем ва ин ихтироот ин чизе аст ки ҳама медонад ҳамин чиза. Дар шаҳра мардум истифода мекунанд, дар шаҳра мардум истифода мекунанд ва ҳатто мо гуфтем ки навъҳои дигаре ҳамин бадтар баромаданд, яъне навъҳои электронӣ ҳамин чиз баромаданд, яъне барқӣ. Аммо мардум ҳамин чизе ки дар аввал буд ҳамон чиза бисёртар хуш дорад, қабул дорад, мегӯяд ки ба саломатӣ манфиат бахш аст. Хулоса намедонам ва ман фикр мекунам ки албатта дигар ҳуҷҷат ба кӯмаки бештар нест, вале агар ман ҷавоби дуруста баротон бигӯям, шояд баҳтар намедонам андеша кунем ки ҷавоб дуруст аст ё на. Инҷо бед мо занги дигара мешунавем. Салом алайкум.
2: Салом алайкум.
0: Алайкум салом. Зинда бошед, номи шумо чӣ аст?
2: Беҳруз аз Кашад шумо
0: бед. Саломат бошед. Беҳруз, дирӯз ҳам занг задед, не? А, дигар Беҳруз, аҳа, вай Хуҷанд, Беҳрузи Хуҷанди. Намешавад ҳамин шуморо ягон вай монем, чӣ мегӯянд? Ягон тахаллус монем, мисли ҳамин шоиро ниҳонӣ, масалан, баъзе аз бо масалан рудаки тахаллус доштанд ё ки чанд ҳастанд нафарони бисёр маъруфу шинохта ки ба худ як тахаллуси махсус доранд. Беҳрӯз мешавад не ки Беҳрӯзи Душанбегиву Беҳрӯзи Хуҷанди. Оли Душанбеги. Хуб, маҳрамат Беҳрӯз. Маҳрамат. Маҳрамат. Маҳрамат.
2: Хатона кемака дучарха варасхи.
0: Яъне мо дар бораи дучарха ба фикри шумо суҳбат дорем, не?
2: Бале, бале.
0: Дар бораи велосипед. Чӣ хели велосипед шаклҳои электрониш ҳам ҳастанд меҳоли ба фикри шумо?
2: Бале, кавуд нав бромадаги ҳам ку электрониш ҳастанд ҳам ба мисли ана великои пешина будан кама мегуфтанд, великои кама.
0: Бале.
2: Ҳамон намудош электронишон баромадагиан мадин.
0: Соли 2005 дар як назарсанҷи умумӣ дар Британияи Кабир ихтироте ки соли 1800 ба вуҷуд омада буд бузургтарин ихтироти техникӣ номиданд. Ин ба фикри шумо дучарха аст, велосипед аст ба фикри шумо?
2: Бале.
0: Амина, намешавад ки мо скутер интихоб кунем, скутерҳое ки бо по, масалан
2: скутер зиёд нака ба саломатӣ фоида надоранд.
0: Не, масалан скутерҳое буданд ки барқӣ набуданд, онҳо бо як пой ҳаракат мекарданд. Бо як пой як пой дар болои скутер, як бо пой як пой дигар кор мекарданд масалан.
2: барои
0: мардуми танбал аст, не? Ин ихтироот ҳатто аз компютер, радио, муҳаррикҳо ва дигар техникаҳо овози бештар ба даст овард. Сухан сари кадом ихтироот меравад? Яъне иваз намекунед ҷавоба дучарха ба фикри шумо, велосипед?
2: Бале,
0: ҷавобатон комилан дуруст аст, воқеан ҳам ҳамин аст, воқеан велосипед аст. Берус, ташаккур барои шумо, ҷавобатон дуруст аст ва мо ҳамин ҷавоба интизор будем. Савол шояд намедонам камакак душвортар буд, аммо посух бисёр осон буд пайдо карданаш. Яъне аз ҳамон кӯмакҳое ки ман кардам, маълум аст ки ҳам ба саломатӣ манфиатбахш ҳамон велосипед буда метавонад дигар. Тамом. Хуб, марҳамат. Берус, марҳамат, чӣ дархост доред шумо?
2: دیم خواستم که شما در معبد من بگیم و نشان قبوله.
0: سلامان سلامان باشین، تشکر برای شما. اینجا یکان سرود در معبد نیست، ولی ما امین نوبت ها کوشش میکنیم که امین نوبت ها تشکیل کنیم. یک در نوبتی غالی ما کدوم سرود برای شما پیشنهاد کنیم. ما رسیدیم به قسمت انجومی صفحه سوالی روز و بعد از این میگذاریم به قسمت دیگر، به صفحه بحث امروز که یک موضوع بسیار جالب ما انتخاب کردیم و برای شما پیشنهاد میشود. باور دارم که البته این سرود که پیشنهاد میکنیم بسیار جالب خواهد بود. پریشان نشوید، ما بعد از

0: тоҷикистон рӯшанистони дилам аз таҷаллӣ пурнамои манзилам гавҳари чашми маро бахшой нур зофтобат ҷони ман созад ҳузур идома дорад барномаи фарҳангиу маърифати оинадори нур шавандаҳои азиз мустақиман тариқи мавҷи радиои фарҳанг воқеан ҳам ҳабибулло субҳи тоҷикистон дар ҳама фаслҳои сол зебост ва махсусан ана ҳамин нурҳои офтобе ки субҳгоҳон медурахшад ва ба зиндагии мо нуру сафои дигар мебахшад ҳамин тавр не
1: бале ҳарпагое ки мо вақте ки мехезем як фасле бинем ки фасли гармо аст чун ҳарпагоҳ барвақт мо аз хуб мехезем чун ин варзиш саломатӣ аст ва шунавандаҳои азизи радиои фарҳанг мебинем ки чун мехоҳед ки доимо солиму зебо бимонед пас ба варзиш машғул бишавед аз ин вақт истифода баред
0: бале шунавандаҳои азиз бояд бигӯем ки нахуст бахши барномаи мо ном дорад дар меҳмонии радиои фарҳанг ва мо ин бахши барномаро ҳам тариқи даъвати меҳмонон дар студия ва ҳам тариқи сабтҳои пешакӣ омода намудаамон ба самъатон мерасонем ва ин навбат тасмим гирифтем дар бораи китобу китобхонӣ ҳарф бизанем
1: бале илму маърифат ва ҳикмату хират барои ҳар фарди огоҳ бузургтарин сармояи рӯзгор анамин қудрати илму дониш аст ки имрӯз инсон дар кайҳон аст
0: бале бале воқеан ҳам калиди дари илму кошонаи маърифат асоси хираду заковат ганҷинаи фарҳанг нуру зиё тарғибгари шодиву ободӣ ва ҳаёти хӯрраму пурнишод ин китоб аст миллати тамаддунофари тоҷик аз қадиму лаём ба китоб ва китобхонӣ шавқу рағбати беандоза доштанд ва ҳоло ҳам доранд мутолиаи китоб инсонро аз нохушиҳо мераҳонад ҳар нафаре ки китобхониро пешаи худ мекунад фикр мекунам ҳатман аз ӯ дар оянда шахси некному фарҳангдӯст ва бомаданияту соҳибмаърифат ба воя мерасад хуб ҳабибулло тавре ки мо қаблан бо коршиносон ва омӯзгорон суҳбат намудем дар ин маврид айни ҳол шунавандаҳои азиз фишурдаи он суҳбатро ба самъи шумо мерасонем ки дар ҳамин маврид мусоҳибамон омӯзгор фаридун абдулазизов чунин мегӯяд
2: миллати тоҷик аз қадиму лаён дорои таърихи тамаддуни ғанӣ буд ва ба китобу китобхонӣ илму дониш таваҷҷӯҳи хеле зиёд дошт ва ганҷинаҳое ки то ба имрӯз дар китобхонаҳои ҷумҳурии тоҷикистон нигаҳдорӣ мешаванд махсусан дар садҳои қадима ки таърихи зиёда аз 800-900 сола доранд аз он шаҳодат медиҳанд ки миллати тоҷик яке аз он миллатҳоест ки ба илму дониш харҷ мегузорд дар ин маврид сардафтари адабиёти классик устод абабдуллои рӯдакӣ ишораи хеле ҷолибам доранд ки таъкид мекунанд ки гирд карданду гиромӣ доштанд то ба санг андар ҳаме бингоштанд имрӯз миллати тоҷик бори дигар хуб эҳсос мекунад ки танҳо илму дониш метавонад моро ба сӯи пулаҳои баланди рушду тараққиёт бирасонад ва ба ҳамин хотир ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон дар маркази пойтахт яке аз биноҳои хеле муҳташаму замонавӣ бинои китобхонаи миллии тоҷикистонро сохтанд ки ҳама гурӯҳи синну соли хонандагон метавонанд аз ин китобхона истифода баранд ва дар баробари ин дар тамоми марказҳои шаҳру ноҳияҳо китобхонаҳо таъмиру тармим шудаанд ва ноҳияҳое ки ба китобхона эҳтиёҷ доштанд китобхонаи наву замонавӣ сохта ба истифода дода шудаанд
1: хуб шунавандаҳои азизу арҷуман осори барҷастаи классико низ дар шакл ва тавассути китоб то замони мо расидаву олами тафаккури мардумро мисли субҳ равшан мекунад ва боиси хушҳолист ки дар кишварамон сафи хонандагони китоб рӯз то рӯз афзун мегардад мо метавонем гуфт ки ҳоло низ басанда нест ва ин омилҳои гуногун дорад омилҳои кам таваҷҷӯҳ доштан ба китобро ҳар кас ба таври худ шаҳр медиҳад яке аз он назар аст ки вақт надорам дигаре мегӯяд ки корам зиёд аст ва ҳар гуна баҳона мекунад ҳамсӯҳбатамон равоншинос аҳлиддин садриддин дар ин маврид чунин гуфт
3: аслан вақт барои ҳама 24 соат баробар тақсим аст барои чи як хориҷӣ метавонад вақт ҷудо кунад барои мутолиаи китоб намегӯям ки вақт надорам балки китобхонӣ дар рӯйхати авлавиятҳои онҳо нест یعنی یکم درجه براشون قرار نمیتیم. به همین سبب ما نمیتونیم بگیم که وقت نیست. وقت هست اما ذوق نیست، میل نیست و اینم وابستگی از نویسندگان هم داره. یعنی کسانی که واقعا کم به نظر میخواد نویسندگانی که تمام درد و орзуҳои ҷавонон ва махсусан касоне ки шумо қайд кардед аз синни 30 сола боло бошанд, масъуле ки ба онҳо тааллуқ дошта бошанд, агар нависандагони хуб, аҳли қалам хуб нависанд, фикр мекунам ки имрӯза ҷомеаи тоҷикистон дар сатҳе расидааст ки масъуле худро дигар тавассути китобу илму фарҳанг ҳал кунад. ки пеш давраи навистиқлолӣ доштем, як давраи машғулиятҳои якумдараҷаи аз беҳтар кардани зиндагӣ доштем. имрӯз дигар дар вазъияте ҳастем ки ҷавонои имрӯзаи тоҷикистон дигар бо илму саводу бо дониш ба ин яқин расиданд ки бесавод نمیشود، حتما راهی علم رو پیش گیره، اما در اینجا از دو طرف باید که سعی تلاش کرده شود. هر قدر که خواننده زیاد شود و کتاب به فروش رود، همون قدر نویسنده ذوقمند میشود و همون فکر و اندیشه‌ای که دارد با قلم روی کاغذ میاره.

0: би мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлати ноҳия ба ҳар оилае зарар дида дар деҳаи навбаҳори ҷамоати деҳоти дӯстӣ қитъаи замини назди ҳавлигӣ ба масоҳати 601 аз мавзеи бехавф ҷудо карда шуд. Дар ин хусус хадамоти матбуоти раиси вилояти Хатлон иттилоъ медиҳад ва дар айни замон дар ин мавзеъ сохтмони манзилҳои нави истиқоматӣ идома дошта, барои ҳарчи зудтар ба хонаҳои нав таъмин намудани оилаҳо корҳои сохтмонӣ вусъат гирифтанд. Раиси вилояти Хатлон ба ҳар як оилаи зарардида 10000 сомони кӯмаки молиявӣ ва чунин маҳсулоти мавриди ниёзи аввал тақдим намуд. Таъкид гардид ки давлат ва ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ҳамеша дар паҳлӯи мардум қарор дошта, дар рӯзҳои душвору вазнин барои бартараф намудани оқибатҳои офати табиӣ ва дастгирии шаҳрвандони зарардида тамоми имкониятҳоро равона менамояд. Сокинони зарардида барои дастгирии пайвастаи роҳбарияти давлат ва мақомоти маҳаллӣ изҳори супос намуда, баён доштанд ки бо чунин ғамхорӣ ва дастгирӣ дар муҳлати кӯтоҳ соҳиби манзилҳои нави истиқоматӣ хоҳанд шуд. Дар ноҳияи Варзоб дар доираи омодагиҳо ба ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон аз 158 иншооти ба нақша гирифта шуда 143 иншоот ё 90.5% ба истифода дода шудааст. Дар ин бора имрӯз зимни нишасти матбуотӣ раиси ноҳияи Варзоб Хусрав Дамонзода иттилоъ дод. Зикр гардид ки барои дар сатҳи баланд истиқбол гирифтани ҷашни истиқлол 23 банди иловагӣ низ тасдиқ карда, айни замон дар иншооти мазкур корҳои сохтмонӣ идома доранд. Ба гуфтаи масъулин, ҳоло дар 15 иншоот ҷашни корҳои сохтмонӣ бо маром ҷараён дошта, барои иҷрои пурраи нақшаи чорабиниҳо тамоми имкониятҳо мавҷуд мебошад. ба ифтихори ҷашни 35-солагии истиқлоли давлатӣ дар ҷамоати деҳоти деҳқонободи шаҳри Ҳисор бунёди 63 иншооти таъиноти гуногун ба нақша гирифта шуда, то имрӯз 61 иншоот марди истифода қарор гирифтааст. Ҳоло дар иншооти боқимонда корҳои сохтмонӣ идома дорад. Дар иншооти ба истифода дода 47 сокини ҷамоат бо ҷои кор таъмин гардид. муовини раиси ҷамоати деҳоти деҳқонобод Сабоҳат Раҳимова иттилоъ дод ки дар айни замон дар биноҳои иловагии муассисаи таъсилоти муҳимаи умумии рақами 36 деҳаи Лангар, муассисаи таъсилоти муҳимаи умумии рақами 30 деҳаи Муъминобод ва муассисаи таъсилоти муҳимаи умумии рақами 130 деҳаи Аминиён корҳои сохтмонӣ идома дошта, ин биноҳо дар рӯзҳои ҷашни соҳиби истиқлолӣ ба истифода дода мешавад. сокинони ҷамоати деҳоти деҳқонободи шаҳри Ҳисор ба ифтихори ин ҷашни таърихӣ ҳамарӯза дар ҳашарҳои умумии ҷамоат иштирок намуда дар мунфашу бетонпӯш намудани роҳҳои байнидеҳавӣ саҳми арзанда мегузоранд. дар идомаи татбиқи барномаи хатсайрҳои сайёҳии дохилӣ барои кормандони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе 26 июли соли равон хатсайри сайёҳии Душанбе Балҷувон Ховалинг Душанбе ташкил гардид. дар ин хусус шуъбаи рушди сайёҳии мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе хабар медиҳад. дар доираи хатсайр кормандони сохторҳои мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии шаҳри Душанбе, намояндагони воситаҳои ахбори умма ва аъзои ассотсиатсияи блогерони Тоҷикистон аз мавзеъҳои муҳими таърихӣ, фарҳангӣ ва сайёҳии ноҳияи Балҷувон ва Ховалинги вилояти Хатлон боздид намуданд. ёдовар мешавем ки татбиқи ин иқдом дар асоси дастури раиси шаҳри Душанбе ва бо иҷрои супориши роҳбари дастгоҳи иҷроияи президенти ҷумҳурии Тоҷикистон оид ба рушди сайёҳии дохилӣ ба роҳ монда шуда, баргузории чунин силсила хатсайрҳо ба минтақаҳои гуногуни сайёҳии кишвар то моҳи октябри соли равон идома хоҳад ёфт. шунавандагони азиз, шумо муҳимтарин хабарҳои ин соатро аз радиои Фарҳанг шунидед. хонаободу саодатманд бошед.
1: мунтазири хабарҳо аз навиди Фарҳанг бимонед.

0: фарҳанг пайвандгар пайвандгари имрӯзу оянда.
1: фарҳанги рӯз,
2: андешаи солим ва гуфтугӯи тамаддунҳо. фарҳанги рӯз,
1: минбари донишмандон ва коршиносон. фарҳанги рӯз,
2: пурсишу посух дар мавзӯи рӯз. фарҳанги рӯз,
1: барномаи таҳлилии фарҳангӣ
2: аз радиои фарҳанг.
3: аҳамияти таъсиси ҷоизаи байналмилалии абуалӣ ибни сино дар соҳаи тиб аст. мавзӯи имрӯзи барномаи фарҳанги рӯз. дуруд шунавандагони азиз. бале шунавандагони азиз, шумо барномаи мустақими моро рӯи мавҷи 16-5 фм мешунавед. масъули барнома ҳастам инобати икром саиди сонсолиев. телефонҳо барои тамос 27-6-6 ва 27-95-94. шумо низ метавонед ба мо занг занед, фикру андишаи худро оиди мавзӯъҳои интихоб намудаи мо иброз намоед.